0: Fie whakamana tu pe ke heo eki mwen kakai, tato te whito ki tōka tapu ua. Ko mea koina ke lawe ki a ire polo koe konga ia, o e tō wholofola i ne afi o, i he hūwhi e whare area i Sanuari, wa afe ua o no. Na e kouti hanga tonu mai, e tō wholofola ai ki konga koe na ke lau atu re polo. E koe whai tō tonu, o kune hake aki i hapure anga, ka koe whai hala, koe mā anga o hakakai. Pe koutu koe, koe mea mahu inga ia, ke whai hano whakakaukau, e kakai whiri i tonga tapu ua. Ko mea wiki tāna ke lawe ki ehe kamata ho wahe wahe re polo. Koe uhinga, pia mo e mahalo peo kuhanga eha ni iho eke i mo fehu ia. Ko hai a re polo, koe mahalo peo o hake re polo. Koe fine motua mi niua kai hao o fie fili ke whakafofonga ma tonga tapu ua. Ko tuu koe ngahi poini mo ngahi uhinga koe a re polo ku osio non taimi ia ona. Koe kuonga maama en, koe ke toi whaiho no fehu ia ona ia he kutau osi. Mahalo koe taha kotoa nofo i tonga eikini peko nuku alo fani. Oki aipe ne kaunga nai hau mei motu, peko haa ne kui ua, peko e kui tolu, peko e haha no kupu whekau aki. Kana tau hau kotoa pe mei motu. Ka kotau omi o nofo i tonga eikini, pako tau kau he langa fonua re polo. Pako tau pou motokoni he langa fonua pako tui. Oku hala ia ka pau e toi whai hano eke i pehea e ae tu unga ko iare polo. Ka inge ko kore pia uia ke hoko atu pehe ku mahu inga e tala noaba mo e vahe vahe re polo ke he mea mai e hou eke pa mo e kakai e fonua.
1: Ka inge heo ko ukore pa mori mori atu ai pehe ko uhi ko e tau tai mi pe au fuloloa ai whaka eke ke ia ka koe konga pena ne to o mai hano whaka eke koe e tāpinga me hele tio varwaru po intaha a le polo o tauni sila koe kante tia ke whai ai whiriki ai a tongatapu whika ua o ka whiri e he wahe ngā ke huki whare alea. Koe whiri whokoe ni ko hono whiria ke whetongi ai uraki whakafofunga ne whakataianga i ene hoko koe me mipa whare alea a se misisika i tongatapu whika ua pia koe ai o kumakatu ungai ai toi whiri fo o koe ni. Ka mou mea mai lewa ke o mou hiwa au kuhoko koe tolo mue marimari o mamani i honu whai atu ia e haape o tari e waa.